За приятеля вече набригам се. Дружба стара не занима ме. Данс лепо се бом облеку. Та вечер скупей бо с тебой. Кер ноцой мора бит се пръв. Кот те придем искат домов. Те у место отпилем.

0: максимално добър дан.
1: Данес е
0: максимално добър дан.
1: Данес е
0: максимално добър дан.
1: Мадам месье.